будете пожніво у письму слушали, у нечу мало радості на вашу планету, а лакосе от страха будете усрати.

Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, да их чуят, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру.